0: fikkies. Das stoor is nies en likkies. Iets vir almal en vir jou ons Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodiens van springbokradio.com.